0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Upravo tako, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 9 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Zenici 9, u Doboju i Prijedoru 10, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Mostaru i Neumu 13, a u Trebinju 14 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 26 stepeni. U Pekingu je 25, u Sidneju 21, u Atini i Rimu 17, u Moskvi i Njujorku 13, u Beču 12, u Madridu 10, u Parizu i Torontu i Londonu 8, a u Štokholmu 2 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi očekuju se ponegdje u popodnevnim i večernjim satima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 9. maj. Prije podne bit će pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i ponegdje je moguć slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 17 i 23 stepena. Nedjelja 10. maj bit će sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti uz rijedak lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 13, a najviša dnevna između 19 i 24 stepena. Tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 11. maj. Biće umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stepena.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: Klik. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99, porodični sladoled Forte više vrsta 4,95, špagete Tomiko 400 grama

dobre i raznolike muzike koju ćemo složiti u skladu sa glavnim zadatkom današnje epizode. A glavni zadatak je da nađemo neku vezu između pevačice Toni Basil i pevačice Ofre Haze. Istina, ova druga nažalost nije više među živima, ali tim pre nije na odmet da je se podsjetimo. Sve o svemu, puno poznatih muzičara i bendova ćemo pomenuti danas, pa vam svakako preporučujem da budete sa nama do kraja emisije. Moje ime je Goran Jovanović, a emisiju otvara karika broj 1. Pevačica Toni Basil. Number 1.

bila je ovo karika broj 1, Toni Basil, koja nije samo pevačica, nego i glumica, rediteljka, koreografkinja i plesačica. Inače, pravo ime joj je Antonija Kristina Basilota, a rođena je u Filadelfiji. Pesma koju smo čuli, Miki, je bez sumnje njena najpoznatija pesma i praktično znak raspoznavanja. Međutim, za nastavak lanca ćemo iskoristiti podatak da je upravo ona režirala i uradila koreografiju za spot Once in a Lifetime grupe Talking Heads. Ova grupa nam je zato karika broj 2.

0: engleski grad Manchester je tokom 90. godina bio ozbiljna muzička prestonica, pa je čak i jedan muzički pravac dobio ime po tom gradu. Mislim na pravac poznat kao Manchester, a dobrim delom zasluge za to pripadaju i grupi Happy Mondays, koja je upravo iz tog grada krenula u osvajanje sveta i koju smo upravo čuli kao kariku broj 3 za danas. Praktično time smo i završili prvi deo emisije, pa ćemo na kratku pauzu, a odmah posle toga nastavit ćemo posao povezivanja pevačice Toni Basil sa pevačicom Ofra Hazom, što je i glavni zadatak ovog lanca. Ostanite ovde.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.
0: Dobrodošli nazad. Ovo je Muzički lanac i u današnjoj epizodi pokušavamo da nađemo neku vezu između pevačice Toni Basil i pevačice Ofre Haze. U prvom delu emisije u lanac smo zakačili prve tri karike. Karika broj

Eddie Grant je rođen u Gvajani, ali se već u ranom detinjstvu preselio sa svojim roditeljima u London. Prvi veliki muzički uspjeh doživao je sa grupom Equals još 1968. godine, kada je ta grupa sa pesmom Baby Come Back dospala na prvo mesto britanske top liste. Što se tiče njegove solo karijere, najuspešniji je bio u prvoj polovini 80-ih, kada je i nastala velika većina njegovih hitova. Uglavnom, kasnije je napravio svoj već pominuti studio na Barbadosu, u kojem je osim grupe Happy Mondays svoje albume snimao i Mick Jagger. Mika slušamo kao kariku broj 5. Number 5.

kao Karika broj 7. Bend je osnovan još 1976. godine i u naredne tri decenije su imali brojne uspone i padove, razlaze, pa ponovno okupljanja, svađanja i mirenja, sve u svemu burna muzička biografija. Ali niko im nikada nije osporio muzičko umeće, iako je također činjenica da je broj njihovih velikih hitova sigurno mogao biti i znatno veći. Ali besmrtnost su svakako obezbedili. A svojevremeno u spotu za njihovu pesmu Till the End gostovala je tada potpuno nepoznata Paula Abdul, koja je kasnije, kao što znamo, postala velika zvezda. Ona nam je Karika broj 8.

Poslednja karika za danas, Paula Abdul. Nju smo već sretali u muzičkom lancu i tada je pomenuti podatak da se ona, pre nego što je postala poznata, pojavljivala kao igračica u mnogim spotovima. Pa eto, pojavila se i u spotu grupe Toto, što nas je i dovelo do karike broj 8.